Radio anlığıcı aziz qarindaşlar, emdi xəbərlə anlayışla, bugünkü mühim xəbərlərimizin təfsili məzmunları dövəndikcə, Tokayev Putin'a İstanbul formulası 2.0-a qayıtış çakırqıdı boldı. Kremlin

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 26-sına olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırdan Qarabağda ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-də. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan

Rumanya devleti yılın 25'inde Ukrayna istikametinden gelerek hava mekanını pozan pilotsuz uçuş aparatlarını zararsızlaştırdığını bildirip. Bu 2 gün ərzində ölkədə baş verən ikinci oxşar hadisədir. Rumanya prezidenti Nikuş Ordan Puanın yerli vaxtla saat səhər 8:30 radələrində Dunay deltasındakı Svintu Georgiye yaşayış məntəqəsinin təxminən 10 kilometr qərbində zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Rumaniya Müdafiə Nazirliyi uçuş aparatının bir neçə dəqiqə əvvəl radarlar tərəfindən aşkarlandığını bildirib. Bundan dərhal sonra 2 ədəd F-16 tipli qırıcı təyyarə havaya qaldırılıb. Ölkə rəsmiləri puanın mənşəyini hələlik açıqlamayıblar. Lakin Rumuniya prokurorluğundan əldə olunan məlumata görə, iyulun 24-də zərərsizləşdirilən PUA Rusiyaya məxsus olub. Ukrayna ilə 650 kilometrlik sərhədə malik olan Rumuniya dövləti Rusiyanın 2022-ci ildə başladığı geniş miqyaslı işğaldan sonra təxminən 30 dəfə PUA-ların öz hava məkanına daxil olduğunu açıqlayıb. Hadisələr Rusiyanın Dunay çay sahilindəki Ukrayna limanlarını hədəf almağa başlamasından sonra intensivləşib. Xüsusilə Rusiyanın strateji Odessa limanı ətrafı da daxil olmaqla Ukraynanın cənubuna yönəlik hücumlarının artırması ilə bu cür hadisələrin daha tez-tez baş verdiyi qeyd edilib. Rumaniya Baş Qərargah rəisi general Gheorghiţa Vlad iyulun 24-də verdiyi açıqlamada taxıl yığımından əvvəl Rusiya hücumlarının intensivləşdiyini bildirib. O, həmçinin Qaradənizdəki kritik enerji və ticarət marşrutları üzərində təzyiqin artdığını vurğulayıb. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüş keçirib. Görüş zamanı o, Ukrayna münaqişəsini dondurmağı və mühim nəticələrin əldə olunduğu İstanbul Formulu 2.0-a qayıtmağı məsləhət görüb. Lakin Kremlin Kiyev rəhbərliyinin mövqeyini nəzərə alaraq bu təklifin mümkünsüz olduğunu bildirib. İyulun 25-də Rusiyanın Omsk şəhərində Putinlə görüşən Tokayev Qazaxıstanın bu münaqişədə kənar tərəf olmadığını qeyd edib. Bununla belə o, vasitəçi rolu da üzərinə götürməyəcəyini vurğulayıb. Qazaxıstan rəhbərliyi böyük bir ölkə olan Rusiyanın problemləri müstəqil şəkildə həll edəcəyinə inandığını ifadə edib. Tokayev deyib ki, bəlkə də bu münaqişə dondurulmalı və İstanbul formulu 2.0-a qayıtmalıyıq. Çünki vaxtilə orada mühim nəticələr əldə olunmuşdu. O zaman təbii ki, Rusiya daxil olmaqla böyük dövlətlərin zəmanəti altında çoxdan gözlənilən sülhə doğru irəliləmək olar. Prezident Tokayev münaqişə ilə bağlı Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarından çoxlu siqnallar aldığını bildirib. O, mövcud vəziyyəti dövlətlərarası müharibə kimi qiymətləndirib. Tokayev əlavə olaraq deyib ki, bütün bunlara son qoyulmalıdır. Çünki baş verənlər həm qənaətimcə həm Rusiyanın, həm də Ukrayna dövlətinin rəqiblərinin maraqlarına xidmət edir və onların ürəyincədir. Kremlin isə Qazaxıstan prezidentinin davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsini dondurmaq təklifinin mümkünsüz olduğunu bəyan edib. TASS Dövlət İnformasiya Agentliyi daxil olmaqla Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskovun bu sözlərini sitat gətirərək deyib ki, müharibənin dondurulması öz-özlüyündən mümkün deyil. Peskovun sözlərinə görə Rusiyanın atəşkəslə bağlı şərtləri aydındır. Ukrayna müvafiq qərarla qəbul edəcəyi təqdirdə müharibə günün sonunda belə bitə bilər. Moskva rəhbərliyi burada Ukrayna qoşunlarının Donbas bölgəsindən çıxarılmasını və Kiyev hakimiyyətinin NATO-ya üzv olmaq planlarından imtina etməsini nəzərdə tutur. Peskov deyib ki, bizim üçün əsas şərt məqsədlərimizə çatmaqdır. O, həmçinin Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinin rəsmi Moskvanın Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyat adlandırdığı prosesin gedişatı barədə Tokayevə ətraflı məlumat verdiyini bildirib. Tokayev İstanbul formulu ilə bağlı sözlərinə tam aydınlıq gətirməyib, lakin Türkiyənin müharibənin ilk həftələrində Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqlarına ev sahibliyi edərək mümkün saziş üçün çərçivə sənədi hazırladığını xatırladı. Bildirilir ki, 2025-ci ilin ortalarında, yəni 16 may, 2 iyun və 23 iyul tarixlərində İstanbulda sülh danışıqlarının daha 3 raundu keçirilmişdi. Bu görüşlər böyük miqyaslı əsir mübadiləsi və hər iki tərəfin ehtimal olunan sülh sazişi üçün mövqeyini əks etdirən memorandum layihələrinin hazırlanmasıdır.

açıqlamasıyla nəticələnmişdi. ABŞ prezidenti Donald Trump İrana qarşı böyük miqyaslı hərbi əməliyyat planlarının təxirə salındığını bildirib. Buna hava hücumundan müdafiə raketləri ehtiyatının azalması ilə bağlı narahatlıqlar səbəb olduğu bildirilir. Amerikalı hərbi rəsmilər xəbərdarlıq ediblər ki, yeni hücumlar Patriot raketlərinin ehtiyat sayını təhlükəli həddə sala bilər. Bu isə yaxın şərqdəki ABŞ hərbçilərini və bazalarını qorumaq üçün lazım olan digər döyüş sursatlarının tükənməsinin riskini yaradır. Vaşinqton rəhbərliyinin İrandan gələ biləcək daha ağır cavab zərbələrindən ehtiyat etdiyi bildirilir. Həmçinin Körfəz müttəfiqlərinin reaksiyası və enerji daşıyıcıları böhranının dərinləşməsi də narahatlıq doğuran amillər arasındadır. İsrail ordusunun Qəzzanın müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi zərbələr nəticəsində 2 fələstinli həyatını itirib, təxminən 14 nəfər isə yaralanıb. Həlak olanlardan biri Qəzzanın şimalının polis rəisidir. Hücumlar zamanı Şeyx Rizvan, Deir Əlbəlah, Zəvəydə və Qəzzanın şimalındakı müxtəlif məntəqələr hədəf alınıb. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi İsrailin 2025-ci ilin oktyabr ayından bəri atəşkəsi pozaraq həyata keçirdiyi hücumların statistikasını açıqlayıb. Bildirilib ki, bu zərbələrdə 1191 fələstinli qətlə yetirilib, 3853 nəfər isə yaralanıb. Berlinin Tiergarten bölgəsində keçirilən parad zamanı ağ rəngli mikroavtobus izdihamın arasına girərək insanları əzib. Hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, ondan çox insan isə yaralanıb. Polis və tibb briqadalara yaralılara hadisə yerində ilkin tibbi yardım göstərib. Tədbir təşkilatçıları isə paradı insidentin baş verdiyi ərazidə elə dayandırıblar. Səlahiyyətli şəxslər bölgəyə çoxlu sayda briqada cəlb ediblər, sakinlərdən ərazini tərk etmələri və xilas edicilərin təlimatlarına əməl etmələri xahiş olunub. Pakistanın şimal-qərbində yerləşən polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə terror hücumu təşkil edilib. Hadisə nəticəsində 12 əsgər, 2 polis və keçmiş meşə təsərrüfat idarəsi rəsmisi olmaqla ümumilikdə 15 nəfər həlak olub. Pakistan Silahlı Qüvvələrinin İctimai Əlaqələr Xidmətinin iyulun 24-də verdiyi bəyanata görə, hücum Əfqanistan sərhədindəki Xeybər Paxtunxva əyalətinin tank bölgəsində baş verib. Hücum edən şəxslər polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə daxil olmaq məqsədi ilə partlayıcı yükləmiş avtomobili ərazinin əhatə divardan çırpıblar. Açıqlamada qeyd olunub ki, hücum Pakistan Talibani kimi tanınan Təhriki Taliban Pakistan qruplaşması tərəfindən törədilib. İslamabad rəhbərliyi həmin qruplaşmanın Hindistan tərəfindən dəstəklədiyini iddia edir. Hindistan tərəfindən bu ittihamla bağlı isə hələlik heç bir açıqlama verilməyib. Lakin Yeni Dehli rəhbərliyinin keçmişdə də oxşar iddiaları rədd etdiyi bildirilir. Pakistan ordusu hücum zamanı 12 terrorçunun məhv edildiyini bildirib. Sudan ordusu və müttəfiq qüvvələr çevik dəstək qüvvələrinə qarşı hərbi əməliyyat keçirib. Əməliyyatlardan sonra Şimali Kardofandakı Bara qəsəbəsi və ətrafındakı 3 bölgə nəzarətə götürülüb. Darfur valisi və bölgədəki bir neçə strateji ərazilərin azad edildiyini açıqlayıb, bu toqquşmalar zamanı çevik dəstək qüvvələrinin çoxlu sayda canlı qüvvə və texnik etkisi verdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Şimali Kardofanda son aylarda döyüşlər kəskinləşib. Bölgənin mərkəzi olan Əl-Ubeyd şəhəri də çevik dəstək qüvvələrinin ardıcı pilotsuz uçuş aparat hücumlarından məruz qalıb. Suriyada Deir ez-Zor Dəməşq avtomobil yolunda 2 sərnişin avtobusu toqquşub, qəza nəticəsində 35 nəfər həyatını itirib, 30 şəxs isə yaralanıb. Hadisəyə daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşlarını daşıyan avtobusla mülki sərnişin avtobusunun toqquşması səbəb olub. Türkiyə dövləti qəza hadisəsi ilə bağlı dərin kədər hissi keçirdiyini bəyan edib, rəsmi Ankara həlak olanların ailələrinə və Suriya xalqına başsağlığı verib. Və sonda, Fransa və İspaniyada şiddətli külək və quraqlığın təsiri ilə genişlənən meşə yanğınları səbəbindən 200 mindən çox insan təhlükəsiz ərazilərə köçürülüb. Fransanın cənub-qərbində azı 141 min, Madrid bölgəsində isə 25 min insan evlərini tərk etmək məcburiyyətinə qalıblar. Hər iki ölkə Avropa İttifaqından kömək istəyib. 100 minlərlə hektar ərazinin təhlükə altında olduğu bildirilir.
Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün verilişimizdə sizi çox xüsusi bir şəxslə tanış edəcəyik. Adı təkcə öz ölkəsində deyil, sərhədlərdən kənarda da yaxşı tanınan Qırğızıstan teatr və kino sənətinə böyük töhfələr vermiş görkəmli sənətkar Sabirə Gümüşəliyevadan bəhs edəcəyik. Teatr sahəsində canlandırdığı unudulmaz

az obrazlarla xalqın sevgisini, hörmətini və rəğbətini qazanan bu böyük aktrisa nümayiş etdirdiyi obrazlarla qırğız xalqının qəlbində Umay ana, yəni müqəddəs ana kimi yer qazanıb. Gəlin xalqın sevimli sənətkarı olan bu böyük yaradıcı insanı hamılıqla daha yaxından tanıyaq. Sabirə Gümüşəliyeva 1917-ci il martın 19-unda Çüy vilayətinin Töküldöş kəndində, sadə bir kəndli ailəsində dünyaya göz açıb. O, doğulub boya başa çatdığı torpaqlara hər zaman dərindən bağlı olub və bununla da fəxr edib. Gələcəyin böyük aktrisası məktəb illərindən sonra Frunzə Pedagoji Texnikumunda təhsil alıb. O, əmək fəaliyyətinə adi ibtidai sinif müəllimi kimi başlayıb. Lakin taleyindəki əsl böyük səhnə onu hələ 14 yaşındaykən özünün sehirli dünyasına cəlb etmişdi. Təqvimlər 1934-cü ili göstərdikdə, gənc Sabirə artıq Qırğızıstan Dram Teatrının truppasına qəbul olmuşdu. Bu böyük sənət ocağında o, ilk vaxtlar yalnız qrup səhnələrində çıxış edirdi. Kənardan heyranlıqla izlədiyi səhnənin sehrinə öyrəşməyə çalışırdı. Lakin teatra və aktyorluq sənətinə elə böyük məhəbbətlə bağlı idi ki, məşqlərdə digər aktyorları diqqətlə dinləyirdi. Hətta fərqində olmadan baş rolların bütün mətnlərini yaddaşına həkk edirdi. Məhz bu istedad onun həyatında dönüş nöqtəsi oldu. Günlərin bir günü Kasımalı Canşevin Qaraqaş dramı səhnələşdirilirkən, baş rolun ifaçısı qəflətən xəstələndi. Tamaşanın təxirə salınması isə qeyri-mümkün idi. Gənc Sabirə böyük cəsarət göstərərək qabağa çıxdı. Rolu əzbər bildiyini söylədi. Heç bir teatr təhsili olmamasına baxmayaraq, onun ilk çıxışı tamaşaçıları heyran etdi. Mətbuat ondan təriflərlə bəhs etməyə başladı. Bu uğurlu başlanğıcla sənət dünyasında Sabirə Gümüşəliyeva adlı bir əfsanə yaranmış oldu. O, bu sənət ocağında ömür boyu yaddaşlardan silinməyəcək 120-dən çox tayı bərabəri olmayan obrazlar canlandırdı. Düz 75 il səhnədə möhtəşəm çıxış nümayiş etdirən Sabirə Gümüşəliyeva, sanki Stanislavskinin kiçik rol yoxdur, kiçik aktyor var kəlamının canlı təcəssümü idi. Görkəmli rejissorların da yekdilliliyi ilə epizodik və ikinci dərəcəli rolların ən böyük ustası idi. Həmkarı, incə sənət yoldaşı, xalq artisti Mukambet Toktabayev onun bu bənzərsiz istedadı haqqında belə deyir. Tamaşaların birində o, cəmi bircə dəfə səhnədə özünü göstərəcək adi bir yaşlı qadın oynamalıydı. Sabirə xanım mətində ümumiyyətlə nəzərdə tutulmamasına baxmayaraq, səhnəyə daxil olan kimi ayaqqablarını çıxarıb qoltuğunun altına sıxdı və baş küncdə əyləşdi. Sonra dərindən ah çəkərək başındakı yaylığı çıxardı. Sən demə onun altından daha 10 dənə baş örtüyü var imiş. Tamaşaçılar gülüşdən qırıldılar. Hər birimiz onun kiçik bir roldan ağla gəlməyən detallarla necə böyük bir xarakter yaratmasına heyran qalırdıq. Bəli, o ən kiçik rolları belə böyük peşəkarlıqla canlandıran biri idi. Görkəmli aktrisanın kino fəaliyyətinə nəzər salsaq, ekran qarşısında qoyduğu silinməz izlər və canlandırdığı unudulmaz obrazlar hələ də xatırlanır. Onun canlandırdığı qəhrəmanlar arasında dramatik, komediya janrlı, müsbət və mənfi xarakterli bir çox müxtəlif simalar var. Sabirə xanım aktrisa kimi Qırğızıstan kino tarixinin ən unudulmaz ekran əsərlərindən rol alıb. Onun kino yaradıcılığında yaddaşlara həkk olunmuş əsas filmləri və rolları bunlardır. Çingiz Aytmatovun Ölməz əsər əsasında ekranlaşdırılan Cəmilə filmindəki o yadda qalan dedikoducu qadın rolu. Tölümüş Okayevin Oda Əyil, Urkuya filmindəki Urkuyanın anası obrazı. Bolot Şamşiyevin rejissorluğu ilə çəkilən Ağ Gəmə filmindəki Balaca Oğlanın nənəsi Kerəz rolu. Yenə Şamşiyevin İnsanlar Arasında filmindəki Saykal obrazı. Bunlardan başqa o, Qırğızıstan kinosunun qızıl fonuna daxil olan Bakayın Otlağı, Qırmızı Alma və Liftli Evin Pirəkənləri kimi bir çox seçkin bədii filmlərdə də çəkilib. Onun bir dəfə izləyən hər kəsdə böyük təsir buraxan rolları bu gün də öz yüksək dəyərini qoruyub saxlayır. Aktrisanın hər hansı bir rola həyat vermək məharəti həqiqətən də xüsusi bir bacarıqdır. Məsələn, Oda Əyil filminin çəkilişləri zamanı
Alovlar içindəki evdən üç uşağı xilas etdiyi bir məşhur səhnə var. Bu səhnənin lentə alınması üçün o, həqiqətən yanan bir evin içinə girməli idi. Rejissor ona, Sabirə xanım, bu səhnəni bir dəfəyə çəkməliyik. Evi yenidən yandıra bilməyəcəyik. Xahiş edirəm, əlinizdən gəlini edin sözlərindən sonra Sabirə xanım böyük bir riskə gedir. O, iki uşağı ətəyindən tutaraq alovların arasından çəkib çıxarır. Çəkiliş başa çatan kimi ev böyük bir gürültü ilə uçub dağılır. Görkəmli aktrisa adeta ölümdən qayıdır. Ağ gəmi filminin çəkilişlərində isə Sabirənin ağlamalı olduğu bir səhnə var idi. Mən belə bir səhnəyə hazırlaşmadan oynaya bilmərəm deyən Sabirəyə rejissor bərk acıqlanır. Bu rəftardan çox inciyən və sarsılan Sabirə hirslə yerindən durub uzaqlaşır. Amma qəflətən geri qaçaraq qışqıraraq deyir ki, kameranı gətirin, ağlayıram. Məhz həmin an onun rejissora qarşı incikliyi və hiss etdiyi qəzəb üzündən həqiqətən göz yaşlarına boğulduğu o anı kamerayla lentə alırlar. Beləliklə, incəsənət sayəsinə bütün qəlbi ilə xidmət edən Sabirə Gümüşəliyeva qazandığı müstəsna uğurlara görə saysız, hesabsız, fəxri ad və medallarla təltif olunub. Qırğızıstanın xalq artisti adını daşıyan görkəmli aktrisa Qırğızıstan Respublikasının qəhrəmanı elan edilib və dövlətin ən ali mükafatı olan Ağ Şunqar ordeni ilə təltif olunub. Teatr və kino sayəsindəki bu parlaq nailiyyətləri ona həmçinin beynəlxalq Kurmancan Datka və Kutman Ene mükafatlarını da qazandırıb. Əziz dinləyicilər, bugün verilişimizdə Qırğız xalqının əbədi Umay anası Sabirə Gümüşəliyevanı yaxından tanıdıq. Qırğızıstanın ilk prezidenti Əsgər Akayev ona yazdığı tarixi təbrik məktubunda belə müraciət etmişdi. Sabirə xanım, siz Qırğızların Umay anasısınız. Sizdən ən böyük xahişim odur ki, 100 yaşınızı görəsiz. Gəlin yubileyinizi hamılıqla birlikdə qeyd edək. Məhz bu sözlərdən sonra böyük sənətkar xalqın dilində və qəlbində əbədi olaraq Umay ana kimi qaldı. 91 illik ömrünə möhtəşəm bir miras sığdıran Sabirə Gümüşəliyevanı dərin hörmət və ehtiramla anırıq. Növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Qəzzadakı atalar haqqında danışacağıq. Hər bir ata övladının günbəgün böyüdüyünü görmək istəyər. Onun addım-addım uğura doğru getməsini, xeyirli bir insan kimi həyata qədəm qoymasını arzulayar. Amma söhbət Qəzzadan düşəndə dünyanın bütün bu standartları alt-üst olur. Çünki Qəzzada xəyallar, ümidlər və arzular da soyqırma məruz qalır. Bunu ən gözəl şəkildə elə Qəzzalı bir uşaq izah etmişdi. Məşhur aktyor Ceki Can Qəzzada bir uşağa verilən sualı və onun cavabı haqqında danışaraq deyir ki, uşaqdan böyüyəndə kim olacaqsan deyə soruşurlar. Uşaq isə belə cavab verir, böyümək istəyirəm. Çünki bizim buralarda uşaqlar böyüyə bilmir, hər an bombalana bilərik. Ceki Can bu barədə danışarkən deyir ki, bunu eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, ağladım. Görürsüz, yaşlanmaq belə, böyüyüb başa çatmaq belə əslində bir nemətdir. Madəm Qəzzada bir ata övladını böyütməkdən və nəvələrini görməkdən məhrum edilir, elə isə biz də Qəzzan atalarına millət anlayışı üzərindən ələ alaq. Bir ölkəni özünə vətən seçən, ortaq qayələr, hədəflər, ideyalar və dəyərlər ətrafında birləşən bir millət. Ən önəmlisi isə, biz şuuru ilə birgə yaşamaq istəyən bir millət. Bir millət öz varlığını dünyada həyat tərzi, düşüncələri və addımları ilə göstərir. Mədəniyyəti, incəsənəti, ənənələri, adət-ənənələri və yaşayış tərzi ilə dünyaya öz rəngini qatır. Yaxşı, bəs fələstinlər necə bir millətdir? 2 ildir davam edən amansız soyqırım zamanı onlar

0: Onlar necə bir şəxsiyyət nümayiş etdirdilər. İndi isə gəlin, Qəzadakı atalar ilə fələstinlərin min illər boyu çətinliklərə boyun əyməyərək inşa etdiyi millət anlayışına birlikdə nəzər yetirək. Teysir Ubeyd övladlarına ən çətin vəziyyətdə belə şərəfli bir həyat yaşamağı nəsihət edən bir ata. Teysir ən təbii atalıq instinkti, yəni övladını qorumaq hissi ilə hərəkət edir. Qəzada bu hiss daim sığınağa çəkilsə də, o övladları üçün əzmin və iradənin canlı nümunəsi olmağa davam edir. O dağıntılar arasından yeni bir həyat qurmağa çalışan fələstinli bir ixtiraçıdır. Həyat mübarizəsindən bəhs edərkən sözə bu cümlə ilə başlayır. Biz nə olursa olsun, bu dağıntıların içindən ümidimizi qoruyaraq həyatımızı yenidən quracağıq. Teysir Ubeyd hekayəsini belə nəql edir. Soyqırımdan əvvəl ailəmlə birlikdə Qəzzanın şimalında yaşayırdım. Lakin İsrailin hücumları Qəzzadakı minlərlə ailə kimi bizim də həyatımızı alt-üst etdi. O gündən sonra tam 11 dəfə yerimi dəyişməli oldum. Sonda da Deir Əlbəlahdakı qaçqın düşərgəsinə sığındıq. Çadırdakı şərait insanlığa yaraşmayacaq haldadır. Qovurucu isti, dondurucu soyuq var. Şiddətli külək və yağışlar qarşısında çadırlar dözmür. Mən də torpağı qazaraq otaq formasına saldım və üzərinə çadır qurdum. Evdən çıxanda əllərimiz bomboş idi. Dağıntılar arasında tapdığım materiallarla bir su çəni düzəltdim. Qızın paltarları əli ilə yuyarkən soyuq su və yuyucu toz ucbatından əlləri tez-tez yar olur. Düşündüm və elektriksiz işləyən bir mexanizmlə paltar yuyan maşını düzəltdim. Bu günü və sabahı düşünərək çadırın yanında bir istixana qurdum. Orada kartof, soğan və göyərti yetişdirirəm. Bütün bu səylərim övladlarıma az da olsa təhlükəsizlikdə olduqlarını hiss etdirmək üçündür. Təsir hər şeyin növbəti hücumda məhv edilə biləcəyini bilsə də, həyata sıfırdan başlamaqdan çəkinmir. O, mən yox, biz anlayışı ilə hərəkət edir. Çəkdiyi videoları paylaşaraq digər fələstinlərə də nümunə olmağa çalışır. Özü bunu bu sözlərlə ifadə edir. Dünyaya mesajım budur. Bizi yox edən bu amansız səssizliyə son qoymaq üçün qlobal bir hərəkət başlatmalısınız. Biz nə olursa olsun, bu dağıntılar içindən ümidi boydadacağıq və həyatımızı yenidən inşa edəcəyik. İndi isə Qəzzada bir atanın öz övladı üçün keçirdiyi dəfə mərasiminə şahidlik edək. Onun adı Mahmud Əbu İsmaildir. Onun əlində bir ələk var və evinin olduğu yerdə torpağı ələməklə məşğuldur. Mahmud danışmağa belə başlayır. Normalda bu ələyin yalnız bir məqsədi var. Müharibədən əvvəl insanlar övladlarını doyurmaq üçün bu ələkdən unu əliyir və içindəki qumu təmizləyirdilər. Lakin bu dəfə biz ələkdən uşaqlarımızın cəsəd qalıqlarını tapmaq üçün istifadə edirik. Çünki üzərimizə atılan raketlərin təsiri çox güclüdür. Baxın, bu bir sümükdür. Bir insan sümüyü. Bəs bu ələk nədən ötürüdür, bilirsiniz? Övladlarımın parçalanmış sümüklərini toplamaqdan ötürü. Mahmud ağrılı hekayəsindən danışmağa belə davam edir. Mən öz evimdə yaşayırdım. Məcburi köçkünlüyü və cənuba getməyi də rədd edən bir sıravi vətəndaş idim. Buna görə də müharibənin əvvəlində həmin ilin dekabr ayında evimdə qaldım. Həyat yoldaşım, uşaqlarım və qardaşım. Demək olar ki, bütün ailəmlə birlikdə idim. Sonra bombardımanlar başladı. İsrail ordusu insanları qorxudaraq evlərindən çıxarmaq istəyirdi. Evimizi hədəf aldılar. Həyat yoldaşım və 6 övladım həlak oldu. Mən isə ağır yaralandım. Dağıntılar altından sağ çıxan yeganə şəxs mən idim. Bədənim sağalıb güc topladıqdan sonra evimin dağıntılarına qayıtdım. Qardaşım Əhmədin ayağı görünürdü. İtlər onun ətini yiyirdi. Qardaşımın, onun yoldaşını və uşaqlarının cəsədlərini çıxarıb dəfn etdim. Sonra müharibə yenidən başladı və daha da şiddətləndi. Həyat yoldaşımı və övladlarımı oradan çıxara bilmədim. Ona görə də bu dağıntıların yanından bir anlıq belə olsa uzaqlaşmadım. Hər gün həyat yoldaşımla və övladlarımla onları görmədiyim halda üzümü dağıntılara tutaraq danışırdım. Mənə təsəlli verən yeganə şey də elə buydu. Onları yanımda hiss etmək. Yaşadığımız bina həm dağılmış, həm də yanmış vəziyyətdə idi. Dağıntıların təmizlənməsi normalda ağır texnika tələb edir. Lakin mən bu yaralı bədənimlə təxminən 360-500 ton dağıntını təmizləməyə çalışdım. Bircə-bircə, əllərimlə. 2 il keçdi. Həyat yoldaşımı və uşaqlarımı bütöv halda tapmaq artıq qeyri-mümkün idi. Buna görə də bu ibtidai üsulu əl atmışam. Onların qalıqlarını buradakı torpağı ələkdən keçirərək tapmağa çalışıram. Təsəvvür eləyin. Bu atanın etdiyi şey həyat yoldaşına və övladlarına hörmətlə vida edə bilmək üçündür. Onları uğrunda şəhid olduqları vətən torpağına tapşırmaq üçündür. Çünki bir millət uca bir çınar kimidir. Budağı, yarpağı və kökü ilə bir bütöv olaraq var olur. Növbəti buraxılışımızı yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçərək. Rumıniya dövləti yılın 25-də Ukrayna istiqamətindən hava məkanını pozan pilotsuz uçuş aparatına zərərsizləşdirdiyini bildirib. Bu, iki gün ərzində ölkədə baş verən ikinci oxşar hadisədir. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rusiya prezidenti Putinlə görüşüb, görüş zamanı o, Ukrayna münaqişəsini dondurmağa və mühim nəticələrin əldə olunduğu İstanbul forumundan qayıtmağa məsləhət görüb. Lakin Kremlin Kiyev rəhbərliyinin mövqeyi nəzərə alaraq bu təklifin mümkünsüz olduğunu bildirib. ABŞ prezidenti Donald Trump İrana qarşı böyük miqyaslı hərbi əməliyyat planlarının təxirə salındığını bildirib. Buna hava hücumundan müdafiə raketləri ehtiyatının azalması ilə bağlı narahatlıqlar səbəb olub. İsrail ordusunun Qəzzanın müxtəlif bölgələrində təşkil etdiyi zərbə nəticəsində 2 fələstinli həyatını itirib, təxminən 14 nəfər isə yaralanıb. Berlinin Tiergarten bölgəsində keçirilən parad zamanı ağ rəngli mikroavtobus izdihamın arasına girərək insanlara əzib, hadisə nəticəsində 1 nəfər həyatını itirib, ondan çox insan isə yaralanıb. Pakistanın şimal-qərbində yerləşən polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə terror hücumu təşkil edilib, hadisə nəticəsində ümumilikdə 15 nəfər həlak olub. Sudan ordusu və müttəfiq qüvvələr Çevik Dəstək qüvvələrinə qarşı hərbi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyatlardan sonra Şimali Kardofandakı Bara qəsəbəsi və ətrafındakı 3 bölgə nəzarətə götürülüb. Suriyada Deyrəzor Dəməşq avtomobil yolunda 2 sərnişin avtobusu toqquşub, qəza nəticəsində 35 nəfər həyatını itirib. Rəsmi Ankara həlak olanların ailələrinə və Suriya xalqına başsağlığı verib. Sonda, Fransa və İspaniyada şiddətli külək və quraqlığın təsiri ilə genişlənən meşə yanğınları səbəbindən 200 mindən çox insan təhlükəsiz ərazilərə köçürülüb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.